ਧਿਆਏ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਜਾਚੋ ਸੰਤਰਵਾਲ ਰਹਾਉ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ ਹੈ ਗਹਿ ਪੁਰਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਤੁਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਠਾਓ ਨਾਨਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਲਵ ਮੋਹੇ ਬਾਧੀ ਦੇਹੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਵ ਦਿਖੇਹੇ ਜਮਦੂਤ ਮਹਾਂਭਿਆਨ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਖ ਸੁਨਾਏ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਸਰਨਾਏ ਪੈ ਪੰਜਨਾ ਮੁਰਾਰ ਕਰ ਦਇਆ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਖ ਗਨੇ ਨ ਜਾਹੇ ਹਰ ਬਿਨਾ ਕਥੇ ਸਮਾਹੇ ਗਹਿ ਓਟ ਚਿਤ ਵੀ ਨਾਥ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖਹਾਥ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਧੇ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਵਡਭਾਗ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਜ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਜਿਉ ਮੀਨ ਜਲ ਸੁਹੇਤ ਅਲ ਕਮਲ ਪਿੰਦ ਨ ਭੇਤ ਜਿਉ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪਿਆਸ ਜਿਉ ਤਰੁਣ ਪਰਤ ਪੁਰਾਣ ਜਿਉ ਲੋਭੀਏ ਧਨ ਦਾਨ ਜਿਉ ਦੂਧ ਜਲੇ ਸੰਯੋਗ ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਖੁਦ ਅਰਥ ਭੋਗ ਜਿਉ ਮਾਤ ਪੂਤੇ ਹੇਤ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਨਕ ਨੇਤ ਜਿਉ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਚੋਰ ਹਿਰਤ ਨਿਸੰਗ ਮਹਿਗਲੇ ਕਾਮੇ ਬੰਦ ਜਿਉ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖੇ ਤੰਦ ਜਿਉ ਜੁਆਰ ਬਿਸਨ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਮਨ ਲਾਏ ਕੁਰੰਕ ਨਾ ਦੇਨੇ ਹੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਾਤ ਮੇਹੋ ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾ ਰੰਗ ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਣ ਲਿਖ ਦੇ ਸੋ ਸਰਵ ਫਲ ਹਰ ਲੇ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਕਰਤੇ ਉਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰਸ ਪਾਰ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਤਾਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਸ ਗਾਹੇ ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਮੋਰਾਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਥਿਤੀ ਕਰ ਦਸਮਾਨ ਜਤ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋਬਲ ਜਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਕਰਦੀ ਸੈ ਰਹਾਓ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗੇ ਪਛਤਾਣੇ ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਲੈ ਆਵ ਹੈ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹੇ ਸਿਰ ਜਮਕਾਲ ਸੇ ਚੋਟਾ ਖਾਹੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟ ਸਕੋਏ ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਸੱਚ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜ ਅੰਡਜ ਫੋੜ ਜੋੜ ਵੀ ਛੋੜ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਓ ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਕੀਏ ਪਾਉ ਪਾਓ ਜਿਨ ਕੀਏ ਕਰ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ ਜੋਤੀ ਜੰਤੀ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਆਖਾ ਦੂਰ ਚੌਥੋ ਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬੇਦਾਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੇਦਾ ਆਸਤ ਦਸਾਂ ਖਟਤੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੋ ਬੂਝੇ ਜਿਸਿਆ ਬੁਝਾਏ ਤੀਨ ਸਮਾਵੇ ਚੌਥੇ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮਤਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ਪੰਚਵੀਂ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ ਆਪ ਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਖੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ ਇੱਕ ਰਸ ਚਾਖ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਇੱਕ ਮਰ ਧੂਰ ਇੱਕ ਦਰ ਕਰ ਸਾਚੈ ਦੇਖ ਹਜੂਰ ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤਨਾਓ ਕਭੂ ਨਾ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਓ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬੰਦਿਆ ਕੋਏ ਸ਼ੇਰੀ ਭਰਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ ਗੁਰਮਤ ਮੀਲੈ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ ਖਾਸਟੀ ਖਾਟ ਦਸਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ ਅਣਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੈ ਅਣਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ ਸ਼ਬਦੇ ਭੇਦੇ ਤੋਪਤ ਪਾਵੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਖਪੈ ਜਲ ਜਾਵੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ ਸਪਤਮੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸਮੁੰਦ ਭਰੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀ ਨੀਰ ਸੱਚ ਮੱਜਣ ਸੀਲ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸਦ ਪਾਵੇ ਸਭ ਪਾਰ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚੋ ਪਾਓ ਪਾਏ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਣੇ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਾਧੇ ਸੱਚ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਅਰਾਧੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਓ ਤਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸੱਚੋ ਨਾਹੁ ਤੈਸਮੈ ਮਨੁਆ ਰਹਿਆ ਲਿਵਲਾਏ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ ਨਾਉ ਨੌਵੀਂ ਨਵੇਂ ਨਾਥ ਨਵਖੰਡਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਮਹਾਂਬਲਮੰਡਾ ਆਈ ਪੂਤਾ ਓ ਜਗ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਦੇ ਸਾਧ ਰਖਵਾਰਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਗ ਉਹ ਪਰੰਪਰ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਦਸਵੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਦਨ ਮੱਜਣ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਮ ਪੌ ਭਾਗੇ ਮਿਲਮਨਾ ਤੂਟਸ ਕਾਚੇ ਤਾਗੈ ਜਿਉਂ ਤਾਗਾ ਜਗ ਏ ਵਹਿ ਜਾਣੋ ਅਸਤਰ ਚੀਤ ਸਾਚ ਰੰਗ ਮਾਣੋ ਏਕਾਦਸੀ ਇਕ ਦੇ ਵਸਾਵੇ ਹਿੰਸਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵੇ
फल पावे ब्रत आत्म चीने पखंड राज तत्ने बीने निर्मल निराहार नह केवल सूचे साचे ना लागे माल जय देखो तहे को एका होर जियो पाए वे को वेका फलोहार किए फल जाए रसकस खाए साध गवाए कूड़े लालच लपटे लपटाए छूटे गुरमंग साज कमाए द्वाद समुद्रा मन अदूता एनस जाग है कवे न सूता जागत जाग रहे लिवलाए गुर परचे तिस काल ना खाए अतीत पय मारे बैराई प्रणवत नानक तह लिवलाई द्वादसी दया दान कर जाने बाहर जातो पीतर याने बरती बरत रहे नैकाम जपा जाप जपे मुख नाम तीन पवन मैं एको जाने सब सुच संजम साच पछाणे तीर्थ तरवर समुंद किनारे अमृत मूल शिखर लिवतारे डर डर मरे न बूढ़े कोए ने डर बूढ़ मरे पद खोए डर मैं कर कर मैं डर जाने तख्त निवास सच मन पाणे चौदस चौथे थावे लै पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर के कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहा लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन ज्योत लोई कर कर वेखे करता सोई गुरते दिसे सोते सिहि माए मन फूले आवे जाए कर दर थाप थिरथान सुहावे आप पछाणे ज सतगुर पावे जय आसा तै बिनस विनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा ममता जालती रही उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा बिलावल महला तीजा वार सतकर्म बिलावल महला तीजा वार सतकर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार याद परखै सोई आपे वरते अवर न कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझे कोई हिरदे जपनी जपो गुणतासा हर अगम गोचर परंपर स्वामी जान पागलग त्यावो होय दासन दासा रहाओ सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कही न जाए आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवे तिस पल्ले पाए अगम गोचर लखिया न जाए गुर के शब्द हर रहा समाए मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदे लाया आप बजाए सोई बूझे गुर के शब्द दर कर सूझे प्रेम भगत करे लिवलाए होमे ममता शब्द जलाए बुधवार आपे बुधसार गुरम करनी शब्द विचार नाम रति मन निर्मल होए हर गुण गावे होमे मल खोए दर सच्चे सद सोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लाहा नाम पाए गुर लाहा नाम पाए गुरद्वार आपे देवै देवनहार जो देवै तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए नानक नाम रखो अरतार देवन हारे कौ जयकार वीर वार वीर परम पुलाए प्रेत भूत सब दूजै लाए आपो पाए कर वेखे वेका सबना करते तेरी टेका जी जन तेरी सरनाई सो मिलै जिस लह मिलाई शुक्रवार प्रभ रहा समाई आपो पाए सब कीमत पाई गुरमुख होवे सो करे विचार सच संजम करनी है कार वारत नेम निता प्रत पूजा बिन बूजे सब पाओ है दूजा सनिचरवार सुन सास्त विचार होमे मेरा परमे संसार मनमुख अंधा दूजे पाए जमदर बाधा चोटा खाए गुर प्रसादी सदा सुख पाए सच करनी साच लिवलाए सतगुर सेवे सेवड भागी होमे मार सच लिवलागी तेरे रंग राते सहज सुभाए तू सुखदाता लहे मिलाए एकस्ते दूजा नाहीं कोए गुरमुख बूझै सोजी होए पंद्रह थिति तै सतवार महारुति आव है वार वार दिन सरण तिवै संसार आवा गौण किया करतार नहचल साच रहा कलतार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे सरिट साजे जी जंत माहिया मोए पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवे जाहि मरे अपागे सतगुर भेटिए सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जाके मस्तक लिखिया लेख ताके मन वसिया प्रभ एक रहाओ सृष्टो पाए आपे सब वेखे कोई न मेटै तेरे लेखे सिद्ध साधक जे को कही कहाए परमे पूला आवे जाए सतगुर सेवे सो जन बूझे होमे मारे ता दर सूजे एकस्ते सब दूजा हुआ एको वरते अवर न बिया दूजे तेज एको जाने गुर कै शब्द हर दर नीसाणे सतगुर भेटे ता एको पाए विचों दूजा ठाकर हाए जिसता साहिब डाडा होए तिसनू मार ना साके कोए
साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बक्से दे बड़ियाई, तस्ते ऊपर नाही कोई, कौन डरे डर किसका होए, गुरमति सांत वसे शरीर, शब्द चीन फिर लगे ना पीर, आवे न जाए ना दुख पाए, नामे राते सहज समाए, नानक गुरमुख वेखे हदूर, मेरा प्राव सद रहा भरपूर, एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए, एको वरतै वरना कोए, मन रोस कीजै जे दूजा होए, सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी, थिती वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, थिती वार सब आवे जाहे, गुर शब्द निहचल सदा सच समाहे, थिती वार ता जा सच राते, बिन नावे सब पर मैं काचे, मनमुख मर है मर बिकति जाहे, एक न चेते दूजे लोवाहे, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दे क्यों पाए पार, आपो पाए उपावन हार, आपे की तोन गुर विचार, बहुते पेख करह पेख तारी, पाप पर परमे काची सारी, ऐथे सुख न आगे होए, मानमुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सो होए, एह थिती वार दूजा दोए, सतगुर बहचू अंद गुबार, थिती वार सेवै मुगद गवार, नानक गुरमुख बूझै सो जी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए, बिलावल महला पहला, शांत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद नवेलड़िया गोई लियाई राम, मटकी दार तरी हर लिवलाई राम, हर लिवलाए हर स्यों रही गोयल, सह शब्द सिगारिया, कर जोड़ गुर पै कर बिनंती, मलहो साच प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया, नानक मुंद नवेल सुंदर देख पिरसाधारिया, सच नवेलड़िए जोबन वाली राम, आओ न जाओ कही अपने सहनाली राम, नहा अपने संगदासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध कथ कथिए सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साज प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया, श्री तर मोहिड़ी पिरसंग सूती राम, गुर कै भाई चलो साच संगूती राम, तन साच संगूती हर संग सूती, संग सखी सहेलिया, एक पाए एक मन ना वसिया, सतगुरु हा मेलिया, दिन रहन घड़ी ना चसा विसरे, सा सास निरंजनो, शब्द जोत जगाए दीपक नानका पौ भंजनो, जोत सबाइड़े त्र भवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अपारे राम, अलख अपारे अपार साचा, आप मार मेलाइए, होमे ममता लो जालो, शब्द मेल चौकाइए, दर जाए दर्शन करी पाणे, तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाक तृप्ति नानका उरतारिया, बिलावल महला पहला।

तगले कोले उधर है, नाम हमारे कारज सेद, नाम सांगे हो मनु आगेद, नामे ही हम निरपो पहे, नामे आवन जावन रहे, गुरपूरे मेले गुण तास, कौ नानक सुख सहज निवास, गौंड महला पंजमा, निमाणे को जो दे तो मान, सगल पुखे को करता दान, गर्भ कोर में राखण हार, तिस ठाकर को सदा नमस्कार, ऐसो प्रभ मन माए तिहाए, काटे अभिकट जत कते सहाय राहो, रंक राओ जाके एक समान, कीट हस्त सगल पुराण, बियो पूछना मसलत तरे, जो कुछ करे सो आपे करे, जाका अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप कार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार, नाम रंग भगत पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए, गौंड महला पांजमा, जाके संग हो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल विखोए नास, जाके संग हृदय प्रगास, से संतन हर के मेरे मीत, केवल नाम गाइए जाके नीत रहो, जाके मंत्र हर हर मन वसै, जाके उपदेश परम पौ नसै, जाके कीरत निर्मल सार, जाके ऋण बांछे संसार, कोट पतत जाके संग उधार, एक निरंकार जाके नाम आधार, सर्व जिया का जाने पियो, कृपा निधान निरंजन दियो, पार ब्रह्म जब पै कृपाल, तब भेटे गुरसाध दयाल, दिन रहण नानक नाम तिहाए, सुख सहज आनंद हर नाए, गौंड महला पंजमा, गुर के मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय लै तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत को परम भूले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहो, भूले को कुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगती लाया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की ब्यांत बढ़ाई, गुर पर साधी उदल कमल विकास, अंधकार में पया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है वियोग, कौ नानक प्रभ ए जनाई, बिन गुर मुक्त न पाइए पाई, गौंड महला पंजमा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाके कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहो, गुर चरनी जाका मन लागे, दुख दर्द परम ताका पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख न व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रह समाए, कौ नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ताका मन लाग, गौंड महला पंजमा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अल कपिहो, सर्व पूज चरण गुर से हो, गुर बिन अवर नाही मैं ताऊं, अंदिन जपो गुरु गुर नाऊं राओ, गुर मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण कहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बहुत तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में गुर मंत्र उजहरा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाये वड पागे, गुर की सेवा दुख ना लागे, गुर का शब्द न मेटे कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गौंड महला पंजमा, राम राम संग कर व्योहार, राम राम राम प्राण आधार,
राम राम राम कीर्तन गाए, राम त राम सब रहया समाए, संत जना मिल बोलो राम, सब ते निर्मल पूरण काम रहो, राम राम तन सांच भंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम बिसर नहीं जाए, कर कृपा गुरु दिया बताए, राम राम राम सदा सहाए, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पहे, जन्म जन्म के किलविक गए, राम त राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पारी उतारे, सब ते ऊच राम परगास, निस्वासर जप नानक दास, गौंड महला पांजमा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संग के ते मार विदारे, गोविंद भगत का महल न पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल सृष्ट के पंच सिकदार, राम भगत के पाणी हार रहो, जगत पास ते लेते दान, गोविंद भगत को करे सलाम, लूट ले साकत मत खोवे, साध जना पगमल मल धोवे, पंच पूत जने एक माए, उत्पुज खेल कर जगत ब्याए, तीन गुणा के संग रस रचे, इनको छोड़ ऊपर जान वसे, कर कृपा जन लिए छड़ाए, जिसके से तिन रखे हटाए, कौ नानक भगत प्रवसार, बिन भगती सब हुए खुआर, गौंड महला पांजमा, काल क्लेश मिटे हर नाए, दुख बिन से सुख कीनो ठाओ, जप जप अमृत नाम गाए, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपत जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे रहो, गुर के चरण हृदय उर धारे, अगन सागर ते उतरे पारे, जन्म मरण सब मिटी उपाद, प्रभ स्यों लागे सह समान, थान तनंतर एको स्वामी, सगल कटा कांतर यामी, कर कृपा जा को मत दे, आठ पहर प्रभ का नाओं ले, जाके अंतर बसे प्रभ आप, ताके हृदय हुए प्रगास, भगत पाए हर कीर्तन करिए, जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए, गौंड महला पांजमा, गौर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध स्तंते मार, होए रहिए सगल की रीना, कट कट रमैया साम्य चीना, इन विद रमो गोपाल गोबिंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहो, आठ पैर हर के गुण गाओ, जी प्राण को हे सुहाओ, ताज अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर स्यो मन रंग, जिन तो किया तिस को जान, आगे धर के पावे मान, मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल, कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगे रवाला, हो दयाल देव प्रवदान, नानक जप जीवे प्रव नाम, गौंड महला पंजमा, तूप दीप सेवा गोपाल, अनक बार बंधन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग, गुर सो प्रसन्न पै वड पाग, आठ पहर गाये गोबिंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद राओ, हर गुण रमत पै आनंद, पार ब्रह्म पूरन वक्सांद, कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मिटाए, कर्म धर्म एहो तत ज्ञान, साध संग जपी हर नाम, सागर तर बोहित प्रभ सारण तरन, प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करन, राख ली अपनी कृपा तार, पंच दूत भागे विकराल, जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार, गौंड महला पंजमा, कर कृपा सुख आनंद करी, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपाल दयाल गोविंद, जी जंत सगले बख्शेंद, तेरी शरण प्रभ दीन दयाल, पार ब्रह्म जप सदा निहाल राओ, प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, घट घट अंतर सर्ब समाही, अपने दास का हालत पालत सवारे, पातत पावन प्रभ विरद तुम्हारे, औखद कोट सिमर गोबिंद,
तंत मंत भजे भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन वांछत पूरन फल पाए। कारण कारण समरथ दिहार, सर्ब निदान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौंड महला पांजमा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत तरिए संसार। बड़पागी पाइए पुरख अपार रहो। जो जन करे कीर्तन गोपाल, तिसको पोए न सके काल। जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खसम पछाण। हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद। सदा है ओर जाने भगवंत, पूरे गुर का पूरन मंत। हर तन खाट किए लिए किए पंडार, मिल सतगुर सब काज सवार। हर के नाम रंग संग जागा, हर चरनी नानक मन लागा। गौंड महला पंजमा, पाव सागर बहुत हर चरण। सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही हम पंथ। महाविचार पंच दूते मंथ, तो शरणाई पूरन नाथ। संत जंत अपने को दीजे हाथ रहो। सिमरत सहस्र भेद पुराण, पार ब्रह्म का करे वख्याण। जोगी जति वैष्णो रामदास, मित नाही ब्रह्म विनाश। कारण पला करे शिवदेव, तिल नहीं बूझे अलख पेव। प्रेम भगत जिस आपे दे, जग में बिरले कही के। मोहि निर्गुण गुण कछु नाही, सर्ब निधान तेरी दृष्टि माए। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गौंड महला पांजमा, संत का लिया तरत विधारो। संत का निंदक आस दे टारो, संत को राखो अपने जी नाल। संत उधारो तत् खिण ताल, सोई संत जय पावै राम। संत गोविंद के एके काम रहो। संत के ऊपर दे प्रभात, संत के संग वसे दिन रात। सास सास संते प्रतपाल, संत का दुखी रास दे टाल। संत की निंदा करो कहो करो ना कोई, जो निंदे तिसका पतन होए। जिसको राखे सिरजनहार, चख मारो सगल संसार। प्रभ अपने का पया विसास, जियो पिंड सब तिसकी रास। नानक को उपजी परतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत। गौंड महला पांजमा, नाम निरंजन नीर नारायण। रसना सिमरत पाप बिलायन, रहो नारायण सब माय निवास। नारायण कट कट प्रगास, नारायण कहते नरक न जाए। नारायण सेव सगल फल पाए, नारायण मन माया धार। नारायण बोहित संसार, नारायण कहत जम पाग पलायन। नारायण दंत भांडे डायन, नारायण सद सद बखसेंद। नारायण कीनो सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप। नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण। बारंगवार नारायण गायन, वास्त गोचर गोल मिर लही। नारायण ओट नानक दास गही। गौंड महला पांजमा, जां को राखे राखण हार। तिसका अंग करे निरंकार रहो। मात गर्भ में अगन नंजो है, काम क्रोध लोभ मोह न पोहे। साध संग जपे निरंकार, निंदक के मुँह लागे शार। राम कवच दास का सन्हो, दूत दुष्ट तिस पोहत नाही। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो सरन पया हर राए, जो दास रखे अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अंकार, ओए खिन में रुड़ता खाको नाल। है भी साचा हो बनहार, सदा सदा जाई वलिहार। अपने दास रखे किरपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गौंड महला पांजमा, आचार्य कथा महानूप।
प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहो। ना इहो बूढ़ा न्यो इहो बाला, ना इस दुख ना ही जम जाला, ना इहो विनसे ना इहो जाए, आद जुगादि रिया समाए। ना इस उसन नहीं इस सेत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब कुछ इसका इहो करने जोग। ना इस वाप नहीं इस माया, इहो परंपर होता आया। पाप पुन का इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सख्तो पाया, महा माया ताकी है शाया। अचल छेद भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ताकि गतमित कछु न पाए, नानक ताके वल बल जाए। गौंड महला पंजमा, संतन के बल हारे जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किल बिक सब गए, संत सरन बड़ भागी पए। राम जप तक कुछ बिघन न व्यापे, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापे रहो। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल। काम क्रोध स्तंते जाए, राम रतन बसे मन आए। सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रों सच बपार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तोर। राग गौंड अस पदियां महला पंजमा, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर नमस्कार पूरे गुरदेव, सफल मूर्त सफल जा की सेव। अंतरयामी पुरख विधाता, आठ पैर नाम रंग राता। गुर गोबिंद गुरु गोपाल, अपने दास को राखण हार रहो। पातशाह सा अमराओ पति आए, दुष्ट अहंकारी मार पचाए। निंदक के मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग। संतन के मन महानंद, संत जपे गुरदेव भगवंत। संगत के मुख उज्जल पहे, सगल थान निंदक कह गए। सा सह जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर भी परवाहे। सगल पह मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरण। जन के निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए। आठ पहर जन एक तिहाए, जमुआ ताके निकट न जाए। जन निर्वैर निंदक अंकारी, जल पल माने निंदक बेकारी। गुर के सिख सत गुरु तिहाया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत वचन वरते हर द्वारे। जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। ने तरिया सत गुर तार तेरी, कर कृपा राखो जन केरी। कौ नानक तिस गुर बल्ले हारी, जाके सिमरन पैज सवारी। राग गौंड वाणी भगता की, कबीर जी की घर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद। संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले संत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है रहो। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। बोलत बोलत बड़े विकारा, बिन बोले क्या करे विचारा। कौ कबीर शोचा कट बोले, भरिया होए सो कबू न डोले। गौंड नरु मरे नर काम ना वै, पशु मरे दस काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे रहो। हाड जले जैसे लकड़ी का तूड़ा, केस जड़े जैसे घास का पूड़ा। कौ कबीर तब ही नर जागे, जम का ढंड मूंड में लागे। गौंड आकाश गगन पताल गगन है, जो जिस गगन रहाई ले। आनंद मूल सदा पर खोतम, कट बिन से गगन न जाई ले। मोए बेराग पयो, इहो जीव आए कहाँ गयो रहो। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे। कर्म बंद तुम जियो कहत हो, कर्म जिनको दीन रे। हर में तन है तन में हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो,
ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੁਹੋਏ ਰੇ। ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕਿਓਂ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਾਸੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਹੱਸ ਭਾਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਕਾਜੀ ਵਕਬੋ ਹਾਸੀ ਤੋਰ। ਰਹਾਉ ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋ ਕਾਟ, ਇਸੇ ਤੁਰਹਾਬੋ ਕਾਲੋ ਚਾਟ। ਹੱਸ ਨਾ ਤੋਰੇ ਤਰੇ ਧਿਆਨ, ਵਾਂਕੇ ਰਿਦੇ ਵਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਬੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਤੀਨ ਵਾਰ ਪਤੀਆ ਪਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਅਜੂਨਾ ਪਤੀਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਗੌਂਡ ਨਾ ਏ ਮਾਨਸ ਨਾ ਏ ਦਿਹੋ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸਿਓ। ਨਾ ਇਹੋ ਜੋਗੀ ਨਾ ਅਵਧੂਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਮਾਏ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੂਤਾ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾਈ। ਰਹਾਓ ਨਾ ਇਹੋ ਗਿਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਰਾਜ ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ। ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਹੋ ਖਾਤੀ। ਨਾ ਇਹੋ ਤਪਾ ਕਹਾਵੇ ਸੇਖ, ਨਾ ਇਹੋ ਜੀਵੇ ਨਾ ਮਰਤਾ ਦੇਖ। ਇਸ ਮਰਤੇ ਕੋ ਜੇ ਕੋ ਰੋਵੇ, ਜੋ ਰੋਵੇ ਸੋਈ ਪਤ ਖੋਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਡਗਰੋ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟਵਾਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਾਨਸ। ਗੌਂਡ ਟੂਟੇ ਤਾਗੇ ਨਿਖੁੱਟੀ ਪਾਨ, ਦੁਆਰ ਉੱਪਰ ਝਿਲਕਾ ਵੈ ਕਾਨ। ਕੂਚ ਵਿਚਾਰੇ ਫੂਏ ਫਾਲ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਚਿਰ ਚੜਵੋ ਕਾਲ। ਇਹੋ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕਸਰ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਵਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਨਰ ਕੀ ਲਰਕਨ ਕਹਿਬੋ ਨਾਹੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਅੰਦਨ ਤਾਪੇ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਏ ਵਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥ ਰੁਨਕੋ ਖਾਟ। ਮੁੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਵੱਧ ਪੋਥੀ, ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨਕੋ ਰੋਟੀ। ਮੁੰਡਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਹੋਏ ਏਕ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਬੋਲਤ ਕੀ ਟੇਕ। ਸੁਣੰਦਲੀ ਲੋਈ ਬੇਪੀਰ, ਇਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਭਜ ਸਰਨ ਕਬੀਰ। ਗੌਂਡ ਖਸਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਰਖਵਾਰੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਆਗੇ ਨਰ ਕੀ ਹਾਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ। ਏਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਰਹਾਓ ਸੁਹਾਗਣ ਗੱਲ ਸੋਹੇ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੋ ਬਿਖ ਵਿਖਸੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੇ ਪਖਿਆਰੀ, ਸੰਤ ਕੇ ਠਿਠਕੀ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੰਤ ਪਹਾਗੋ ਪਾਛੇ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੇ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਹੋ ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ, ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਤ੍ਰਿਕ ਡਾਇਣ। ਹਮ ਤਿਸਕਾ ਬਹੁ ਜਾਣਿਆ ਪਿਓ, ਜਬ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਦਿਉ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਬਾਹਰ ਪਰੇ, ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਆਂਚਲ ਲਰੀ। ਗੌਂਡ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾਂ ਕੇਰੇ ਨਾਹੀਂ, ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੂਦੇ ਤਾਈਂ। ਬਾਂਕੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ, ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਗੇ ਦੋਖ। ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾਂ ਪਵੀਤ, ਤਪੇ ਤਪੀ ਸਰ ਡੋਲੇ ਚੀਤ। ਰਹਾਓ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ, ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗਤ ਕਿਉਂ ਸੂਤੀ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਂਢੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰ। ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਅਤ ਸੁੰਦਰੀ, ਪਗ ਨੀਵਰ ਸ਼ਣਕ ਸ਼ਨ ਹਰੀ। ਜੋ ਲਗ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋ ਲਗ ਸੰਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਵੇਗ ਉੱਠ ਨੰਗੇ। ਸੁਹਾਗਣ ਭਵਨ ਤਰੈਲੀਆਂ, ਦਸ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸਰ ਵੇਦੇ, ਬੜੇ ਭੂਵਤ ਰਾਜੇ ਹੈ ਸ਼ੇਦੇ। ਸੁਹਾਗਣ ਰੋਵਾਰ ਨ ਪਾਰ, ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਸੰਗ ਵਿਦਵਾਰ। ਪਾਂਚ ਨਰਦ ਕੇ ਮਿਟਬੇ ਫੂਟੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਛੋਟੇ। ਗੌਂਡ ਜੈਸੇ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਬਲ ਹਰ ਨਾ ਠਾਰੇ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਉਤਰੇ। ਕੁੰਭ ਬਿਨਾ ਜਲ ਨਾ ਟਿਕਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਐਸੇ ਅਭਗਤ ਜਾਵੇ। ਜਾਰੋ ਤਿਸੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ, ਤਨ ਮਨ ਰਮਤ ਰਹੇ ਵੈ ਖੇਤੇ। ਮੈਂ ਖੇਤੇ ਰਹੋ ਜੈਸੇ ਜਲ ਹਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਬੋਈਏ। ਸੂਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਘੁੰਡੀ ਬਿਨ ਕੇ ਅਗੰਠ ਚੜਾਈਏ। ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਤੈਸੇ ਅਭਿਗਤ ਜਾਈਏ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਿੰਬ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਕਪੜੇ ਧੋਈ। ਕੋਨ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਮਾਨ, ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਨਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ। ਜੈਸੇ ਬਾਜੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲੀਜੇ ਫੇਰੀ, ਖਸਮ ਤੁਹਾਗਣ ਤਾਜੋ ਹੇਰੀ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਏਕੇ ਕਰਨ,
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਬਹਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਗੌਂਡ, ਕੂਟਨ ਸੋਏ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੇ, ਮਨ ਕੂਟੇ ਤੋ ਜਮਤੇ ਛੋਟੇ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵੇ, ਸੋ ਕੂਟਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਪਾਵੇ, ਕੂਟਨ ਕਿਸੇ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ, ਸਗਲ ਬੋਲਣ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ, ਨਾਚਣ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਨਾਚੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਪਤੀਏ ਪਰਚੇ ਸਾਚੇ, ਇਸ ਮਨ ਆਗੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਇਸ ਨਾਚਨ ਕੇ ਮਨ ਰਖਵਾਰ, ਬਜਾਰੀ ਸੋ ਜੋ ਵਜਾਰੇ ਸੋਦੇ, ਪਾਂਚ ਪਲੀਤੇ ਕੋ ਪਰਵੋਦੇ, ਨੌ ਨਾਇਕ ਕੀ ਭਗਤ ਪਛਾਣੇ, ਸੋ ਬਜਾਰੀ ਗੁਹਮ ਗੁਰ ਕੇ ਮਾਨੇ, ਤਸਕਰ ਸੋਏ ਜੇ ਤਾਤ ਨ ਕਰੇ, ਇੰਦਰ ਕੇ ਜਤ ਨਾਮ ਉਚਰੇ, ਕੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਲਖਨ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਅਤ ਰੂਪ ਵਿਚਖਣ ਗੌਂਡ, ਧੰਨ ਗੋਪਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਨਾਦ ਭੂਖੇ ਕਵਲ ਟਹਿਕੇਵ, ਓਏ ਧੰਨ ਓਏ ਸੰਤ ਜਿਨ ਐਸੀ ਜਾਣੀ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਜਪੀਏ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਰਹਾਉ, ਜਪੀਏ ਨਾਮ ਜਪੀ ਹੈ ਅੰਨ, ਅਬੇ ਕੇ ਸੰਗ ਨੀਕਾ ਵਨ, ਅੰਨੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵੇ, ਤੀਨ ਪਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਵੇ, ਛੋੜੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਹੋ ਰੰਡ, ਜਗ ਮੈਂ ਵਕਤੇ ਦੂਧਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੇ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ, ਅੰਨੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੀ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ, ਕੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਣਿਆ, ਧੰਨ ਅਨਾਦ ਠਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਸਮੇਧ ਜਗਨੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ, ਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ਤੋ ਨਾ ਪੂਜੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਮੇ ਪਜਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਰਹਾਉ, ਗਇਆ ਪਿੰਡ ਪਰਤਾ ਬਨਾਰਸ ਅਸਵਸਤਾ, ਮੁਖ ਵੇਦ ਚਤਰ ਪੜਤਾ ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਚੇਤਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਖਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਸਖਤ ਸਭਾਨਨ, ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਗਲ ਭੇਦਨ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾਮਾ, ਤਰਸ ਪਵ ਸਿੰਧ ਗੌਂਡ, ਨਾਦ ਪਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮਿਰ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਬਾਕੋ ਧਿਆਨ ਨ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਐਸੇ ਹੀਰੋ, ਰਾਮ ਛੋੜ ਚਿਤ ਅਨੰਤ ਨ ਫਿਰੋ ਰਹੋ, ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਹੀਰੇ ਪਛੁਆਰਾ, ਸੋਨਾ ਗੜਤੇ ਹੀਰੇ ਸੁਨਾਰਾ, ਜਿਉ ਬਖੀ ਹੀਰੇ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਕੌੜਾ ਡਾਰਤ ਹੀਰੇ ਜੁਆਰੀ, ਜੈ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੈ ਤੈ ਰਾਮਾ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਿਤ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮਾ, ਗੌਂਡ, ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਬਾਪ ਬੇਠ ਲਵਾਂ ਦੇ ਗੜਾਓ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਕ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿੱਖ ਲਾਏ, ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜੀਤਿਓ, ਸੋ ਅਫਗਤ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਰਦ ਟੀਕੇ, ਨੈਕ ਟਿਕਾਵੋ ਮੋਹੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਭਿਲਭ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਉਧਰੇ, ਨਾਮੇ ਕੀ ਨਿਜ ਮਤ ਇਹ ਗੌਂਡ, ਮੋਇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਵੇਲੀ, ਵਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਈ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਲ ਤਲਫੇ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ ਰਹਾਉ, ਜੈਸੇ ਗਾਇਕਾ ਵਾਛਾ ਛੋਟਲਾ, ਧਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ਕੋਟਲਾ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪੇਟ ਤੇ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ, ਜੈਸੇ ਤਾਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਾਮਾ, ਤੈਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ, ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭ ਪਰਮਾ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਉੱਤਮ ਧਰਮਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਜਾਤ ਕੁਲ ਹਰੀ, ਸੋ ਹਰ ਅੰਦਲੇ ਕੀਲਾ ਕਰੀ, ਹਰੇ ਨਮਸਤੇ ਹਰੇ ਨਮੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮੈ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਕਸ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਜੈ ਮਲਕਿਓ ਬੈਕੁੰਠੇ ਤਾਨ, ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਣ ਕਾ ਤਰੀ, ਸੋ ਹਰ ਨੈਣੋ ਕੀ ਪੋਤਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ, ਬਾਲ ਕਾਤਨੀ ਕਪਟੈ ਪਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਦਰੋਪਤ ਉਸੋਤੂ ਤਰੀ, ਗੌਤਮ ਸਿਤਾ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ, ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨ ਕੀਆਂ, ਜੀ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਦੀਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਮੇ ਨਾਮ ਐਸੋ ਹਰੀ, ਜਸ ਜਪਤ ਪੈ ਅਪਦਾ ਟਰੀ, ਗੌਂਡ, ਪੈਰੋਂ ਪੂਤ ਸੀਤਲਾ ਤਾਵੇ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੇ, ਹੋ ਤੋ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲਹਿਹੋ, ਆਨ ਦੇ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਹੋ ਰਹਾਉ, ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਤਿਹਾਵੇ,
वरद चढ़े डोरू टमकावे, माँ माई की पूजा करे, नर सह नार होए औतरे। तू कहियत ही आंध पवानी, मुक्त की वरिया कहाँ छपानी, गुरमत राम नाम गौ मीता, प्राण में नामा यो कहे गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीठल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे रहो, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लागत लागत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा रामचंद सो भी आपत देखिया था। रावण से ती सरवर होए कर की जोए गवाई थी, हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी स्याणा, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जय दुहरा नाम मसीत। राग गौणी गौंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा, एक क्यों कार सतगुर प्रसाद, मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता, जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे, ताके सेवक कौ सदा आनंदे। रहो मुकंद मुकंद हमारे प्राणन, जप मुकंद मस्तक ने सानन, सेब मुकंद करे वैरागे, सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहाँ करे संसार, मेटी जात हुए दरबार, तू ही मुकंद जोग जुगतार, उपजियो ज्ञान हुआ परगास, कर कृपा लीने कीट दास, कौरविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहूं की गौंड। जे हो अठसठ तीर्थ नावे, जे हो द्वाद सिला पुजावे, जे हो कूप तवा तवा तटा देवावे, करे निंद सब व्यर्था जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहो। जे हो ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिंगार समेत, सगले सिमरत सरवणी सुने, करे निंद कवण ही नहीं गुणे। जे हो अनक प्रसाद करावे, भूम दान सोभा मंडप पावे, अपना विगार विराना सांडे, करे निंद भोजोनी हांडे, निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोध साध विचारिया, कौ रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महला पहला, घर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्वौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सभंग गुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराण, कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना, अभी कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहो। कबू जीड़ा उब चढ़ते हैं, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिरना रहते हैं, चारे कुंडा पाले, मरन लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी, पाए बलंती आई, ना किसी का मीत ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, प्राणवत नानक जे तू देवे, आंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्व जोत तेरी पसर रही, जय जय देखा तै नर हरी, जीवन तलम निवार स्वामी, अंध कोप माया मन गाढ़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहो। जय पीतर कट पीतर वस्या, बाहर काहे नाही, तिन की सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन वाही, आपे नेरे आपे दूर, आपे सर्व रया परपुर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तै रया समाए, अंतर सहसा बाहर माया, न्याणी लाग सवाणी, प्राणवत नानक दास अंदासा, परतापेगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर बसे कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आण कहे, किन विद सागर तरिए,
जीव त्या न मरिए रहो, दुख दरवाजा हो रखवारा, आसान देसा दोए पट जड़े, माया मल खाई पानी कर वाद्या, सत के आसन पुर करे, किंते न मानत न जाने, तुम सर ना ही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे, जब आसान देसा तभी क्यों कर एक कहे, आसा पीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरिए, जीव त्या यो मरिए, रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी वांझे लोक सुने, पत चोली मंगल के ताई पिख्या नाम पणे, बाबा जो गोरख जागे, गोरख सो जिन गोई उठाली, करते वार न लागे रहाओ, पाणी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरन जीवन को धरती दीनी, एते गुण विसर है, सिद्ध साधकी अर जोगी चंगम पीर पुरस बहुतेरे, जे तिन मिला तकीरत आखा ता मन सेव करे, कागद लून रहे किरत संगे पानी कमल रहे, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या डरे, राम कली महला पहला, सुन मछिंद्रा नानक बोले, बसगत पंच करे नेंडूले, ऐसी जुगत जो को पाले, आप तरे सगले कुल तारे, सौ दूत ऐसी मत पावे, एहनस सुन समाध समावे, रहाओ भिख्या पाए भगत पै चले, होए सो तृप्त संतोखा मुले, ध्यान रूप होया सुन पावे, सच नाम ताणी चितलावे, नानक बोले अमृत वाणी, सुन मछिंद्रा ऊंधो से निसाणी, आसा मैं निरास बलाए, नेचो नानक करते पाए, प्रणवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए, दीख्या दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए, राम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, निचो दे वड्याई, गुर तार तारन हारिया, देव भगत पूरन बनासी, हो तुझको बलिहारिया, रहो सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिने त्याया, परसत पैरस जते स्वामी अखर जिन को आया, जप तप संजम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेसर नानक पेट्यो साचे शब्द निवेरा, राम कली महला पहला, सुरती सुरत रलाई रेत, तन कर तुलना लंगे जेत, अंतर पाए तिसे तू रख, ऐनस दीवा बले अतब अथक, ऐसा दीवा नेर तराए, जित दीवे सब सोजी पाए, रहो अच्छी मिट्टी सोजी होए, ताका किया माने सोए, करनी ते कर चको टाल, एथे उथे निभे नाल, आपे नदर करे जहाँ सोए, गुरु कबीरला बूझे कोए, तेत काट दीवा ने चल होए, पानी मरे न बुझाया जाए, ऐसा दीवा नेर तराए, डोलने भाव न वड्डा होए, जापे ज्यों सिंघासन लोए, खत्री ब्राह्मण सूद के वैस, निरतन पाए गणी सुहांस, ऐसा दीवा बाले कोए, नानक जो परांगत होए, राम कली महला पहला, तुदनो निवण मनन तेरा नाऊ, साच पेट बैसन कौथाओ, सत संतोख होवे अरदास, ता सुन सद बहाले पास, नानक विरथा कोए ना होए, ऐसी दरगह साचा सोए, रहो प्रापत पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, भांडे पहो पवे तित आए, तुरते छोड़े कीमत पाए, जिन कुछ किया सो कुछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट होया हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक तिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सहकियां गल्लां दरकियां बातां, तै तै कहन कहाया, राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कबण बुझे बिद जाने, उत्पज चल ताप कर चीने, आपे तत पछाणे, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत हुई, रहो दिन में रहन रहन में धिनियर, उसन सीत विद सोई, ताकि गत में तवर न जाने, गुर बिन समझ न होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख कथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनके सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई,
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਐਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲਾਜ ਛੋੜ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਹਾਉ ਧੁਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਕੋਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਰਸ ਮੋਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਜੈ ਤੈ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸਾਰੇ ਜੈ ਆਪ ਗਿਆ ਪਉ ਪਾਗਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸੇਵਕ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਧਨ ਪੂਜਨ ਮਾਂਗਤ ਪਾਂਗੇ ਖੁਦਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਜਲੇ ਦੁਖਿਆ ਗੈ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਲੀਨੀ ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤ ਭਗਤ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਸਹਿਜ ਕਰ ਵਾਸੇ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਭੇਖਿਆ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ ਰਾਉ ਪੰਚ ਵੈਲ ਘੜੀਆ ਦੇ ਤਹਰੀ ਰਾਮ ਕਲਾ ਨਿਭੇ ਪਤ ਸਾਰੀ ਤਰ ਤੋਟੀ ਗਾਡੋ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਲੱਕਰੀ ਵਿਖਰ ਵਜਰੀ ਮੰਝ ਪਹਾਰ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋਗੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰਨਾ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗੀ ਪੌਂਗਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਅਸਤਰ ਕੰਧ ਜਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਜੰਗੋਟਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਲੋਟਾ ਮਨ ਮੇ ਮੁੰਦਰਾ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਨ ਤਰਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਸਤਿਯੁਗ ਧਰਮ ਪੈਰ ਹੈ ਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਜੇ ਨਾਮ ਲਾਗੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਿਨ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਤ੍ਰੇਤੇ ਇੱਕ ਕਲ ਕੀਨੀ ਦੂਰ ਪਖੰਡ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਣਨ ਦੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਸੋ ਜੀ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਦੁਆਪਰ ਦੂਜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ ਪੁਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਦੋਏ ਦੁਆਪਰ ਧਰਮ ਦੋਏ ਪੈਰ ਰਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਕਲਯੁਗ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਰਹਾਏ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਤ ਗੁਭਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਧਾਰ ਸਭ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਸਾਮੈ ਸੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਚੇ ਕੀਰਤ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਏ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਵੇ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਰਹੋ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਆ ਜਿਸ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡਮਸਤਕ ਤਿਨ ਗੁਰਮਤ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਂਡ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ ਮਸਤਕ ਭਾਵ ਹੋਏ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੀਹਰ ਪਾਵੇ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਹਰ ਨੇਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਦੁਰਮਤ ਮਹਿਲ ਗਈ ਸਭ ਨਿਕਲ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੁਹਾਏ ਰਹਾਉ ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤ ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਪੇਟਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦਿਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦਾਲ ਦੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗਹੀਣ ਨਾ ਸੁਖਾਏ ਜਿਉਂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਨ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡਾਂਸ ਲਗਾਏ ਤਿਰਗ ਤਿਰਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਬੇਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰੱਖ ਹਰ ਜਿਉ ਮਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਮ ਵਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਾਨੀ ਕੇ ਤਨੀ ਉੱਪਰ ਹਾਥ ਬਤਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਰਾਮ ਮੁਕੋ ਹਰ ਜਨ ਮੇਲ ਮਨ ਪਾਵੈ ਅਮਿਓ ਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਮੀਠਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੁਖ ਪਾਵੈ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਉਤਮ ਮਿਲੇ ਉਤਮ ਪਦ ਵੀ ਪਾਵੈ ਹਮ ਡੋ ਹੋਬਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਵੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੇ ਸੇਵੜ ਪਾਗੇ ਰਿਧ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੈ
ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੂੜ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਮੁਕੋ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸੰਤ ਪਗੀ ਲੈ ਪਾਵੈ, ਹੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟ ਵਾੜ ਸਿਰ ਰਾਖੋ, ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਝੜਿਆਵੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜੇ ਬੜ ਪਾਗ ਹੋਵੇ ਬੜ ਮੇਰੇ ਜਨ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਟਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈਐ, ਹਰ ਜਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਸਰਨੀ, ਕੇਵੜ ਪਾਗੇ ਤੇ ਤਨਵਾਈਐ। ਰਾਮ ਮੁਕ ਹਰ ਜਨ ਕਾਰੇ ਲਾਈਐ, ਹਰ ਜਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੂਟ ਸਰਨੀ, ਕੇਵੜ ਪਾਗੇ ਤੇ ਤਨਵਾਈਐ। ਰਾਮ ਮੁਕ ਹਰ ਜਨ ਕਾਰੇ ਲਾਈਐ, ਹੋਂ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੇ, ਪਗ ਮਲ ਮਲ ਧੋਰ ਮੁਖ ਲਾਈਐ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਿਆਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਰੇ ਤਿਨ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਠੌਕਰ ਲਾਂਜ ਰਖਾਈਐ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਵਹੇ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਜਾਂ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਏ, ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ, ਕਰੰਕ ਵਿਖੋ ਮੁਖ ਲਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਸੰਗਤ ਹੰਸ ਕਰਾਈਐ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਮੇਲੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਏ ਲਗੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਇਆ, ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਨਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸਖਾਇਆ ਰਹਾਉ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਡ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਏ, ਹਰ ਗੁਰ ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੇ ਬੂਝੇ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪੋ ਜਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਹੀਣ ਫਿਰੇ ਸੇ ਨਕਟੇ ਤਿਨ, ਕਸ ਕਸ ਨੱਕ ਬੜਾਇਆ, ਮੋਕੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਲ ਲੈ, ਸਵਾਮੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੰਠ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਪਾਈ, ਤਨ ਬੜ ਪਾਗ ਹਮਾਰੇ ਰਹੋ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸ ਤੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ ਪਾਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਾਮ ਕਾਮਣੀ ਮੰਗੇ, ਰਿਧ ਮੰਗੇ ਹਾਥ ਪਸਾਰੇ, ਹਰ ਜਸ ਜਪ ਜਪ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖੋ ਅਰਧਾਰੇ, ਜੇ ਬੜ ਪਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪੀਏ ਹਰ, ਪਾਉ ਜਲ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰੇ, ਹਰ ਜਨ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਨ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਖੇ ਕੰਠ ਜਨ ਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਹਾਂ ਵਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੇ ਰਾਗ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਂਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੀ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕੋਈ ਰਹਾਓ, ਕਾਚੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਤੈਸੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੋਹੇ ਅੰਧ ਲਪਟਾਣਾ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਵੋ ਚਰਣਾ ਤਲਿਓ ਪਰ ਆਵੋ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੋ, ਆਪਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਜਾਣੋ, ਤੋ ਦਰ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸੰਤੋ ਐਸੀ ਕਥੋ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਰ ਦੇਵ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਖਿਨ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ, ਪਰ ਪੰਚ ਛੋੜ ਸਹਿਜ ਕਰ ਵੈਸੋ, ਝੂਠਾ ਕਹੋ ਨ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੋ ਨਵੇ ਨਿਦ ਪਾਵੋ, ਇਨ ਵਿਦ ਤਤ ਬਿਲੋਈ, ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਵਲਾਵੋ, ਆਤਮ ਚੀਨੋ ਪਾਈ, ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਿਸ ਸਿਉ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਮਾਰਗ ਮੁਕਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਵਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਜਾਵਤ, ਦੁੱਖਾ ਨੈ ਵਿਆਪੇ ਮਨ ਰੋਗਨੀ, ਸਦਾਨੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਯੋਗਨੀ, ਇਹ ਵਿਧ ਹੈ ਮਨ ਯੋਗਨੀ, ਮੋਹ ਸੋਗ ਰੋਗ ਲੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਤੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੀ ਰਹੋ, ਸਵਰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਿਰਤ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਪਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਗਨੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪੁੰਚੇ, ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ, ਨੈ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨਾ, ਤੈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਥਾ ਨਿਵਾਸਾ, ਜੈ ਅਭਿਗਤ ਨਾਥ ਅਗਮ ਤਨੀ,
तन मन हर का तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गणी, कौ नानक हम तुम गुर खोई है, अबे अब मिलोगनी। राम कली महला पंजमा, त्रै गुण रहत रहे निरारे, साधक सिद्ध न जाने, रतन कोश अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने। अचार्य कुछ कह न जाई, वस्त गोचर पाई रहो, मोल नहीं कुछ करने जोगा, क्या को कहे सुनावे, कतन कहन को सोजी नहीं, जो पेखे तिस बणिया वै, सोई जाने करने हारा, कीता क्या विचारा, अपनी गत में त्यापे जाने हर आपे पूर भंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाख्या, तृप्त रहे अघाई, कौ नानक मेरी आसा पूरी, सतगुर की शरणाई। राम कली माला पंजमा, अंगीकार किया प्रभु अपने, बैरी सगले साधे, इन बैरी है ये जग लूटिया, ते बैरी ले बादे, सतगुर परमेसर मेरा, अनक राज भोग रस माणी, ना उन जपी परवासा तेरा रहो, चेतना अवस दूजी माता, सिरे ऊपर रखवारा, बेपरवाह रहत है स्वामी, एक नाम है आधारा, पूर्ण होए मिलियो सुखदाई, ऊन न काई बाता, तत् सार परम पद पाया, छोड़ न कत हूं जाता, वर्ण साको जैसा तू है, साचे अलख अपारा, अतोल था डोल स्वामी, नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजमा, तू दाना तू अब चल तू ही, तू जात मेरी पाती, तू डोल कद डोले नाही, ता हम कैसी ताती, एक एक एक तू ही, एक एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया। रहाओ तू सागर हम सांस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला, तुम देवो तिल शंक न मानो, हम पूंजे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाड लड़ावे, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूरन पूर रहे संपूर्ण, हम भी सगल अघाए संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा, नानक कहन न जाए। राम कली महला पंजवा, कर कर ताल बवाज, नैणो माथे बजे रवाबा, करनो मधवा श्री बाजे, जेवा तना गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आगे कुंगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखण हार दयाला, जेता सा सिंगारी रहो, अखार मंडली तन सभाई, ऊपर गगन चंदोआ, पवन विचोला करते केला, जलते ओ पतोआ, पंच तत् कर पुत्रा कीनी, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दो जरे चरागा, चौंकंड पीतर राखे, दस बातु पंच संगीता, एक एक है पीतर साते, पिन पिन होए पाव दिखावे, सबना रजारी पाखे, कर कर नृत होवे दिन राती, कट कट वाजे तूरा, एक नचावे एक पनावे, काए जाए हुए तूरा, कौ नानक सो बहुर न नाचे, जिस गुर पेटे पूरा। राम कली महला पंजमा, ओंकार एक तुन एक है, एक राग लापे, एका देसी एक दिखावे, एको रह में आपे, एका सुरत एका ही सेवा, एको गुर ते जापे, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सोआओ। रहाओ पंच विजेतर करे संतोखा, सात सुरा लै चाले, माजा मान तान तज ताना, पाओ न बीगा काले, फेरी फेर न होवे कावे, एक शब्द बंद पाले, नारदी नार हर जान हदूरे, कौंगर खड़क त्याग विसूरे, सहजानंद दिखावे पावे, इहो नृतकारी जन्म नावे, जे को अपने ठाकुर पावे, कोट मद इहो कीर्तन गावे, साध संगत की जा मोटेक, कौ नानक तिस कीर्तन एक। राम कली महला पंजमा, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अल्हाए, कारण करन करीम कृपा तार रहीम, रहो कोई नावे तीरथ कोई।